0: svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Ajde, idemo dalje. 5 minuta nam je ostalo do 9 sati. Temperatura i dalje stvarno prijatna. Novi Sad 23, Beograd 25, Kragujevac 22 stepena i u Nišu 22. Sunčano i toplo do kraja ovog dana. Zato samo pozitivno ovog ponedjeljka. The Writing na Super FM-u.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.